0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Ab nächstem Jahr gibt es österreichweit einheitliche Verkehrsstrafen. Egal in welchem Bundesland, sie werden überall gleich hoch sein. Durch die neue Regelung werden die Strafen auch empfindlich höher. In manchen Bundesländern muss im Durchschnitt um 50% mehr gezahlt werden. Einzelheiten von Beate Thomas-Ritsch.
2: Falsch parken, zu schnell fahren, nicht vor dem Schutzweg stehen bleiben, eine doppelte Sperrlinie überfahren. Das sind nur einige von 290 Delikten, die im neuen Strafenkatalog einheitlich geregelt sind. Die Strafen werden teurer, sagt Armin Kaldenecker vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.
3: Man hat sich die vielen Länder- und Bezirkskataloge angeschaut, hat eigentlich immer den jeweils höchsten Betrag genommen, ihn dann noch moderat angehoben. Das bedeutet natürlich für die Länder, die sehr niedrig waren, eine Erhöhung bis zu 50%. Für andere Länder ist es fast gleich geblieben.
2: Kärnten und Vorarlberg gehören zu jenen Bundesländern, wo es viel teurer wird. In anderen sind es nur ein paar wenige Prozente mehr. Vorhersehbare Beträge, die man so auch kommunizieren könne, wirken generalpräventiv und sollten sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken, so der Experte.
1: Genau heute vor 10 Jahren putschten mehr als 8000 Militärs in der Türkei. In den Morgenstunden des Folgetages, dem 16. Juli, war alles wieder vorbei. Und doch wirkt diese Nacht des gescheiterten Putschversuchs bis heute nach. Denn Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzte die Gelegenheit zum Machtausbau. Mehr von Rosa Leyen.
4: 8000 Militärs sollen am Putschversuch 2016 beteiligt gewesen sein. Das Parlament in Ankara wurde bombardiert, Kampfhubschrauber schossen auf das Hauptquartier des Geheimdienstes, Polizeistationen und auf Menschen auf den Straßen. Recep Tayyip Erdogan meldete sich über den Fernsehsender CNN Türk per Telefon zu Wort und rief das Volk dazu auf, sich den putschenden Soldaten entgegenzustellen. Ein paar Stunden später, am frühen Morgen, brach der Putsch zusammen. Recep Tayyip Erdogan nutzte die Gelegenheit, er konzentrierte die Macht. Er änderte die Verfassung und führte das Präsidialsystem ein, das die Entscheidungsgewalt in einem Amt vereint, beim Präsidenten.
1: Ein 60-jähriger Mann ist in Salzburg Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Flachgauer wurde im vergangenen Jahr von einer vermeintlichen Finanzdienstleisterin überzeugt, Geld in angeblich lukrative Handelsplattformen und Kryptowährungsbörsen zu investieren. Insgesamt knapp 280.000 Euro überwies er auf verschiedene Konten in Litauen, Malta, Hongkong und Singapur. Bei den Plattformen handelt es sich jedoch um betrügerische Internetseiten. Die Ermittlungen laufen. Der gestern Mittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochene größere Waldbrand oberhalb von Wildermiming in Tirol hat auch heute viele Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Das Feuer selbst wurde bereits gelöscht, doch nun gilt es, Glutnester auf der betroffenen Fläche umzugraben und gezielt zu beseitigen, hieß es von der Feuerwehr. Die Arbeiten sollen morgen fortgesetzt werden. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
5: Sonnig geht es in großen Teilen des Landes in den Abend. Und dazu noch heiß, 33 Grad sind es aktuell zum Beispiel in Ferlach. Regenschauer und Gewitter sind allerdings auch unterwegs und das auch in der Nacht noch. Am häufigsten sind sie in Tirol und Vorarlberg, ausschließen kann man sie aber nirgends so richtig. Morgen am Donnerstag erwartet uns dann teils heißes und schwüles sowie überwiegend sonniges Sommerwetter. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad. Regenschauer und Gewitter gibt es am Vormittag speziell im Osten und Südosten, am Nachmittag sind dann verbreitet einzelne möglich. So viel zum Wetter von Georg Brack.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es noch eine Stunde länger auf der Tangente Richtung Kagram zwischen Inzersdorf Süd und Hirstetten. Und auf der Grünbergstraße stadteinwärts brauchen Sie vor einer Baustelle bei der Schönbrunner Brücke 10 Minuten länger.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu srijedu 15. julija. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Vivien Mileder iz Frakanave nagrađena je Gernot Heinreich nagradom za znanost 2026. ljeta. Nagradu dodjeljuje Gradišćanska visoka škola za primijenjene znanosti. Silvija Degendorfer s detalji.
9: Mlada učiteljica je primila nagradu u kategoriji mladih istraživačic i istraživačijev, a to za svoje znanstveno djelo pod naslovom Gradišćansko-hrvatski kod svakidanji jezik podupiranje putem chatbota. dijelom je završila dodatni masterski studij za e-learning i upravljanje znanjem. U dijelu se bavi korištenjem digitalnih tehnologija za podupiranje gradišćansko-hrvatskog jezika u svakidašnici, a to osebujno za dicu u osnovnoj školi. Imenovala ga je po hrvatsku Čabot. Vivien Mileder je lani u juliju odmah po završetku svojega masterskoga studija skupa svojim prijateljem išla na putovanje jedrilicom okolo svita. Znanstvena nagrada Gradišćanske visoke škole je imenovana po pokojnom rektoru Gernotu Hanreichu, ki je lani umro.
8: Nagradu u kategoriji Pannonia Research Award Junior je dobila školarica dvojezične gimnazije u Borti, Boglarka Tot. Oko 27.000 ljudi je ljetos pohodilo pasionske igre u Svijetoj Margareti, kje su nedilju završile. Pri 17 predstavov u kamenolomu je stalo svaki put oko 400 glumcev na pozornici. U kusiću Mirjam, jaka kod smrt je ljubav, je po prvi put stala žena kod drugi glavni lik u centru igar okolo Jezuševe smrti. Rođeni Klimpušac Bernhard Karalj je ljetos po drugi put glumio pri pasionski igra.
10: Mi smo jako zadovoljni svimi pasionski igri. S početka nisam mislio da će se ovako ugodat, ali ipak smo dobro reklamu načinjali i čuda ljudi je bilo ovdje. Vrijeme je bilo lipo, djelomično bilo vruće, ali to smo ponosili. Mi smo sigurno svi zadovoljni, nismo svim uspjehom nismo računali.
11: A što bi se da istaknuli, što su bile posebnosti ove predstave?
10: Posebnosti su bile tije da je bilo izgleda Mirjam, Marije Magdalene, da su bile kvazi dvoje scene, jedna je Jeruzalema, jedna je bila Efesus. Kada je stara Marija povidala, pa stara Mirjam povidala kako je bilo u Jeruzalemu, onda se pa scena pokazala u Jeruzalemu. To je bila posebnost. Posebnost je bila i ta da je bila prvi put ženska glavna uloga na pozornici. A mislim da su to ljudi jako cijenili.
11: Ste imali kako feedback ili ste imali mogućnost da se razgovarate s publikom?
10: Mi smo imali po svakoj predstavi mogućnost da idemo dole kada su ima na pozornici i onda je publika došla blizu. I svi su bili jako kanutljivi. Zajedno koga si pitao, ali mu se vidjelo zvanarijedno, jako lipo, sve u rijedbi.
11: Vi ste imali dvije uloge ov put, ili jednu ili drugu, a pa ste po drugi put stali na pozornici, to te pri pasionske igra, što je vaša bilanca, pršunska bilanca?
10: Moja bilanca pršunska je da sam ov put jako lahko igrao, samo čuda manje teksta nek zadnji put. Zadnji put sam stao 3 ure na pozornici. Sad je bilo znatno manje, ali ću to reći. Nikodemus je jedna posebna uloga kao mi se jako dopadala kad je ta dobri farizejar ki je Jezusa skrižaznio i vagrova povalio. Ja mislim da je to bilo ča posebnoga za mene sam, za pešuanski.
11: Vi ste sada pred tim i povidali da ste kako probuvali i barem kod zadnje predstave neki hrvatski duh zaprimit, a tamo kako ste to spravili?
10: No da, ja sam si premišljavao kaj je bilo čudo Hrvatova. Publiki sam mislio da, ali znam bar ku rič po hrvatsku red. Ali zdivali su mi nohi po predstavi. Kako znam ja hrvatski govori, bar sam samo 2 riči hrvatski rekao. 2 riči, ja sam Nikodemus. To je bilo se. Ali ipak se ugodalo.
11: Što bi rekli, što su sada bili od predstave za vas, tije scene, mora biti, ki su najveć impresionirali?
10: Jo, najveć emocija je bilo onda kad smo Jezusa s križa snijeli. Ne? To je za me bila zadnja scena koju sam morao igrat. I da, onda je bilo i čuda suz v publiki. I uaklo na oklo, ne? Kad je Marija Jezusa držala v krili, i se zahvalila Bogu Otcu, ne? Jo, to je jako ganutljiv moment. I onda kad smo išli pa s Jezusom v grob, isto tako. Ja mislim da je to bila za mene moja najljepša scena.
11: Sada je konac ovih 100-vjetih pasionskih igar za 5 let opet s vami isto?
10: Ako Bog da, da.
8: je rekao Bernhard Karal, razgovor je peljala Judith Herceg. Prilikom 100. obljetnice postojanja pasionskih igar u Svetoj Margareti je društvo primilo diecezanski orden Svetoga Martina u zlatu od biskupa Egidija Živkovića. Dojduće pasionske igre će dobiti opet za 5 let. Jedan dio unutar ziman će dodarovat za dobru svrhu. Danas pred 6 leti, 14. julija 2026. ljeta, je na vidilo došao skandal okolo komercijalne banke Materstof, kaj je imala filijalu i u Rasporku. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih skandalov Austrije. Marijana Palatin s detalji.
12: Prik 20 let dugo je banka folišila bilance i odobrila izmišljene kredite. Banka pod piljanjem direktora Martina Puhara je za vrijeme zatvaranja imala jur dug u višini od nekoliko milijuni eurov. Državno tužiteljstvo za gospodarstvo i korupciju još sve neki istraživa zbog folišenja bilancov protiv 16 osobov i 9 kotrigov predstojništva. Najveći dio postupka je jur završen. Tisući ljudi, ki su imali konto na ovoj banki, su zgubili svoje pineze. Danas 70-letni Martin Puher po duploj kaplji polak ekspertize nije sposoban za raspravu. Lani u februaru su odsudili Puherovu zastupnicu Francisku Kliković na kaštigu od 6 let i 4 mjeseca.
8: Busi i taksiji u gradišću se zove knjiga kaj je izašla u kooperaciji s gospodarskom komorom. U njoj se bavu s historičnim značenjem domaće branče mobilnosti kaj je bila važna za gospodarski razvitak zemlje. Sada ova šparta već nije tako važna kod prije. Momentano je u gradišću 45 autobusnih poduzeć i 125 taksi firmov s ukupno 950 zaposlenih. Autori knjige Norbert Pingicer i Herbert Aschebauer su za knjigu sabrali brojne historične slike razvitka transporta u gradišću od konjskih kolesov do elektrobusov od sjevera do juga.
0: Danas.
8: Med Gibraltarom i Španjolskom je pala 1,2 km kratka granica. Gibraltar sliši Velikoj Britaniji. Zbog Brexita su granične kontrole prema Gibraltaru bile zadnja velika točka u dogovori s Europskom unijom, ku su sada rješili. Izraelska vojska da je opet u južnom Libanonu dignula u zrak nekoliko stanov, zvana toga da je bombardirala nekoliko sil i zničila cijeste. Paralelno tomu teču u Rimu rasprave o dogovoru kako bi mogli završiti boje Izraela s Hizbolahom, ali milicija odbija te razgovore. Oganj Lozija južno od Pariza je pod kontrolom, ali još svenek nije ugašen. Nedilju je izbusnuo oganj, koga je namjerno nažgao 19-letni ognjobranac. On se je u međuvremenu priznao činu. Oganj se je proširio na prik 2000 hektarov loze. Slijedi prognoza vremena. U noći na četvrtak more u južnom gradišću prolaziti još kutu nevrime. Većinom će ostati suho, ali dijelom oblačno. Temperatura će pasti na 15 do 20 stupnjev. Zutra četvrtak dijelom sunčano, ali nestabilno vrijeme, svaku dob se more spustiti kratka godina. Uz slab zapadni do južni vjetar će biti sparno, imat će 28 do 33 stupnjev. Prik sutra petak dost sunčano uz par oblakov, od podne se moru stvoriti dijelom jaka nevrimjena. Opet će biti jako sparno i vruće s 30 do 35 stupnjev. Subotu premidljivo i vetreno, na mjesti su mogući nevrimenasti pljuski, sparno uz 25 do 30 stupnjev. Nedilju oblačno i godinasto, bit će i par sunčanih fazov,
12: imat će 24 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
13: Širom barom. Biciklanje Hrvatskog kulturnog društva u srednjem gradišću je prijam vrućine povuklo tuas ljudi.
14: A ja mislim da za svakoga ča i mi smo do sada videli jako mlade divičice i junake i da, do više starosti, ja mislim da je cool.
13: Hrvatski jačkar Dražen Zečić je bio muzički gost na Petrovi u Stinjaki.
15: Posebno u Stinjaki mi rado čujemo ovu muziku od Dražena Zečića i je nam jako drago danas da smo ovdje.
13: Dobar večer, lipo da vas mi pozdraviti pri ovoj emisiji. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam da je u današnjem programu Kita Eliminat po vašem gustaru. Gustara na letošnji dan mladine u Dualnoj Puli, ki će biti kod uvijek u septembru, vam jur sada kanim načinjeti prvom jačkom. Ta je od grupe Vigo Arka će igrati subotu 12. septembra pri Danu mladine u Dualnoj Puli. Čujte sada njavu jačku, kad te vidim.